0: お聞きいただいておりますのはありがとうございます。こちらは FM102.5 トラベルラジオ KU5 です。
1: Halfway between Kingman and Las Vegas is Grand Canyon WestNow offering amazing spring break packages. Starting at just $59, the grand package includes admission and

0: お聞きいただいておりますのはありがとうございます。こちらは FM102.5 トラベルラジオ KU5 です。
1: Halfway between Kingman and Las Vegas is Grand Canyon West, now offering amazing